0: ne eto asumu a me se o we die Matias ye ne masan ne wo so asan na kwa me asan na fi wo ko yin
1: ne duru die so e
0: ka bi je bi ye panyini enti mi ya se aje se wo mo ho asan ma ko yiska
1: da da da no hwana kasa me bo hwana kasa ne kire wo
0: oh sana ma kan kire ma ka che mani jane se san ye be ye no
1: ti o se tafia ana lagata hieska omo be ka kire wo na se e pa sumu a
0: sa na wo akoi se ichechebo
1: enti se obeka asem ne kire wo na wo a wo decide se ento wa sumu a na no o ye ne die
0: da bi papa je ti
1: wo ye hypocrite wo
0: papa je
1: wo ye hypocrite
0: na je
1: unyanom mo fo no en wo ne hia unyanom mo fo ne hia
0: wo mo mo
1: ye se boni ni pa
0: me mpese sika no on be ne basabasa
1: fa wo mo die mo
0: me te mo wo mo sesi a
2: sika no
0: wo mo be shi no
1: asa ba be ne na mo wo wedi fie sai
2: Mimi fo tebu na mi wa.
1: Ana wo tuadi mfo sai.
3: 36.
1: Enti wo na wo ba be chrom se de si bobra. 4036. Afa na wo ba be chrom.
0: Papa judge. Tie.
1: Mi tie.
0: Se ma anya sa.
1: Mhm.
0: Mi nua ba we. Tu ai. Wo fa wo so betimi di sika na ko ma lukuru.
1: Ampa.
0: Ni wo di. Ni kula di sika na di.
1: Ampa. Kwawiri nsani jot ni adie.
0: Na
1: be wasa. Obesa kra ba wo ha ba me ka se na sika sa.
0: Effective na se no.
2: E bra be no wa obi ba no. Onu an ka se bisa se bra be no wa obi ba no.
1: Wo se mi hwe wasika no, unya ya, wo de be dim kwa sem.
0: Wo de be dim kwa sem.
1: Wo de be kwa dum nsu ase wo.
0: Wo de be dim kwa sem.
1: Mi hwe de we a usisi na. Wo de be kwa, wo de be kwa.
0: Enti no, me ya di obi da ka so no. Se kwa mi wo yes ka.
1: Hwe ye.
0: Da na che chire mu. Se wo tie tie
3: na
0: se wo tie tie
1: da wo tie tie wo ni apanyi
0: tie tie
1: eto asum
0: wa ye crying in my ears
1: yes
0: na me wo se de wo si tie mu ne de any effective combination
1: da be kra wo ni akito be kra no onum tramo wo be una fe de
0: ode
1: kwa kwa no
0: yes it can be so
2: yes ye na ye dia
1: Ai obi anka se ni o dia.
3: Ai
2: amo na abenu o. Se ni na abenu o. Enye wa sem.
1: Ye twi ma wo. Na mu ko se iska ni wi akasa. Wasa ba se na bra e na anye ye na anye yi.
2: Bu sa se bra da no no anka sa bo a. Obi be ba no wo so ba be.
3: Bisa se ye bisa ni iska da.
2: Bisa no na bra bo no na bra bo.
0: Sika we ya be fa ma mo ma.
1: Unia no no mo mo iska da.
3: Wan ma ya once
1: se unyi ubodo mska unyi anu mo nketo a
3: onfa ma ya
0: ma bi sa mi bi da
1: me di hu ya papa
0: ma bi sa mi bi da
2: ye bi sa de ne ye nya de o
1: me di hu ya papa we na so ye
0: bra fanyi no si wo ma no kwan
1: mi si hu ma ma no kwan
0: to mi bi a se wo mutimi e ka se ska no wo mo je o menfo
1: hunu dia wo ye
0: o be se no
1: na na hunu dia wo ye
0: me de ma hu dia me ye nyina o
1: Edu ona fe we chibua
0: proper way
1: e meka bibia nkyere me wa
0: proper way
2: ojeke
0: etiefo na mokato aba mesia mo
1: mafia sem
0: nko mafia ba we ye pa na mo mankofo we wini a
1: unianom
0: no se ska no
1: unianom ne yen
0: mesia mo
1: unianom ba ni nyina unianom na fe de o mo yen nkrofo
2: he o ngwa adwene
0: o ni ori ga de o ba nya papa minimum se me no Sama
1: ade esuno ma me na esuno mo ma me
0: ade ye nua ma ba ko papa
2: wo se o hu ska ni de watu nua
1: mama
0: esese wo mu footage no
1: amode
0: the horoscope of inviting etoso
1: eno ne
0: na me ye Nigeria skillful
1: horoscope of
0: apalatos sani be ya wo mu be hu se abrabo no se ne bo no
1: Una wo betro Mr. DC Babrabo.
0: Wo anu tu na me ba
1: ha
0: na wo koma kunu e ma ne nkwase no.
2: Yesi nke ye ka Babrabo a. Se kenya una ye nka cheche Babrabo mu.
0: E na ye na bi cheche mu.
2: Wo je edu se. A wo beti obi dim.
0: Ko anu tu
2: sebi Mrs. Takura abo blache hu.
1: Wa wo obi ani kunu no nya papa no.
3: Mimi kunu nya papa.
1: Yesi ni kunu nya papa. Nti no be so discount be ma no no.
3: Obi a mimi kunu e ma me ko Dubai kwanso kofa ni mabeton mimi kunu nye papa
1: ukwa wachibuwa